Det var Real Ones där som sang om den ensamma byn, eller Lonesome Town hette den. Ja då, det blir nog inte ensamt i byn ikväll. Nu är ju fredag aften, så det blir säkert livat över hela landet. Men det är fortsatt tidlig på morgon, så vi ska starta dagen nu. Tidlig morgonprogrammet. Nils Hågen Onstad är i studio och Kjenn Barion Woodset.

0: och Sean Henrik Mathesson.
1: MGP-vinner Jonas Lov är i Wien och gör sig klar till semifinalen. Hur mycket pommes frites har han rukat att spis? Vi kör på tråden till han idag.
2: Ja, vi har också säkrat oss första intervju med den splitter nya panelledaren i Nytt på Nytt. Det är graderat som en statshemlighet fram till klockan är 10.
1: Ja, då blir det avstört. I tillägg så blir det en helt vild låtkamp och vår egen reporter Eivind är ute på gatan.
2: Ja, välkommen till en stappa 9 timmar.

0: Du känner att det är fredag.
1: Candle Flame Jungle.
0: Lars Martin är i Perim och ville dansa lite med sin baby. Och det syns jag var helt på sin plats. Det var deilig, nu blev jag ordentlig i fredagshumör här. Och det antar jag att Stige också. Stige har sett meldingen i full gang med lamminga mellan han akkurat nu. Och han har också fyrt med. Oj, ska vi se, han var ha på farten lite skrivande. Så då hoppas jag det funkar med Jungle. Och så noterar jag med din önskelåt också, Stige, till lite efterpå när vi ska köra önskelåt Bonanza här i radion. Och så är det Annika som har gett mig facit på hur den aldrig i livet Finn Kalvik blev brukt. Och Annika skriver att det var en reklamfilm för Norvegia kvitost. Och det var alltså då en liten jente som rømte hemifrån, men kom hjem igjen, fordi hun var så glad i kvitosten. Stemmer det? Hun sneik seg inn igjen, ikke sant, og skulle spise litt ost og ble tatt på fersken. Det var sånn det var. Takk, Annika, for at du fikk til å klikke på plass i hjemmet mitt. Det var et, jeg visste det var noe der. Så nå fikk jeg løst det. Det var deilig. Straks svinlotteri i radioen, og det veldig enkelt. Du får, jeg har en haug med klipp og en litt snirklet vei mot et mål, men ved mål så kommer et spørsmål. Og hvis du svarer på det og tar med fullt navn, adresse og telefonnummer på deg selv, så kan du vinne et nydelig stykke bacon. Og hvis du ikke etter bacon, så skal jeg love deg at jeg finner et alternativ som passer vel så godt for din munn. Så her kan alle være med, alle kan tevle og alle kan vinne. Så det bare å hive seg med i mitt svinlotteri, som gønner på i radioen etter denne vakre låta fra Astrid S akkurat nå. Her Breathe.

selv om den här kanske är associerat med jul för många, så är det ju när himlen faller ner och den det snör öppningen I låtar kunde lika gärna passa bra I stora delar av landet tidigare den veckan här. Fick bland annat bilder från mamma och pappa som sände bilder av ett förryddes och snöfyllt. Att till och med julafton hade varit besynnerlig. Så sånn det. Men ja, det är också en himmellåt som är meget populär och har varit det I många många år. Så har vi den här.

Ja, du hör NRK P1, riktigt god fredag och inte minst god inbox. Det är väldigt hyggligt att se att det kommer meddelanden från inboxen min i appen NRK Radio. Du må gärna bidra där du också visst har lust till det. Appen NRK Radio, fin fredag med Ronny där. Och sänd meddelande till mig akkurat som Inger har gjort, och Inger skriver att hon sitter på syrummet akkurat nu och gör alltså klar bunada till 17 maj för tre jenter på 7, 10 och 11 år som hon alltså är mormor till, och alla tre har alltså då vokst siden forrige 17. mai, ikke overraskende, så her må det legges ned og justeres, og så skriver hun at det er fint å ha PN som underholdning og selskap til det arbeidet, og da sier bare jeg Inger lykke til, og tenkte der skal jeg stå da, 7-åringen, 10-åringen og 11-åringen og være staslege på 17. mai i bunad som du har ordnet. De er heldige, og du er altså så, og du er jo heldig som har deg å sørge for bunad til, så der står det der flott og fin, det høres veldig, veldig fint ut. Og så er det jo flere andre meldinger som kom inn her også, og her for eksempel, det var en som var i bilen her, altså, det er mange som er i bil, som det ofte er. Her, den har likt deg, fra Bjarte som skriver, gratulerer med dagen til min kone Anine, som altså i dag fyller 4 ganger 11 år i dag. 4 ganger 11. Gratulerer så mye med 4 ganger 11 årsdagen til Anine. Og så fikk jeg melding fra Mats her, som bare var kort og enkelt greit. Han skriver at han vil kickstarte helga. Og så skrev han at han ville høre New Radicals med You Get What You Give. Og så kjente jeg sånn, sug i magen, sånn, nei gud Mats, det var jo veldig smart da. Det var jo helt fantastisk. Det hadde jo passet ypperlig på radioen. Så da tenker jeg at jeg bare gjør sånn her. Der var det. Så kan Mats og alle andre få en liten New Radicals låt i radioen. Det er jo tross alt fredag. Det er 8. mai. Og akkurat nå, en legendarisk låt fra 90-tallet fra New Radicals.

0: Sears gigahit Take Me to Church når klokken har blitt 2:30. Dette dagens, og nå skal vi til Sverige, hvor det ruller en liten politisk skandale for tiden. For partiet Sverigedemokraterna har nemlig brutt en uskreven regel I nasjonalforsamlingen, noe som har ført til fullstendig kaos.
1: Det under all verdighet for et riksdagsparti.
2: Og jeg tycker at det minste man egentlig kan kräva det at Sverigedemokraterna ber om ursäkt.
3: Nej, men jag har egentligen ingenting att be om ursäkt för.
4: Det är ju mycket krokodiltårar och det är väldigt höga toner här nu I den här diskussionen.
0: Ja, det är hare ord I politiken I Sverige nu alltså. Och för att skönna vad de är så upprörda över kreves det litt forklaring, så følg med nå. Det sjeldent at alle politikerne kan være til stede under en avstemning I nasjonalforsamlingen, og sånn det I det norske stortinget også.
5: Klart for omrøstning.
0: Derfor har man I årtier vært enige om at hvis for eksempel en representant fra et parti på venstresiden borte, ja, da må en representant fra høyresiden da være å stemme, for at styrkeforholdet mellom partiene fremdeles skal være sånn som velgerne bestemte I valget. En slags gentleman's agreement.
6: Det frivilliga kvittningssystemet möjliggör för ledamöter att vara frånvarande vid voteringar utan att det påverkar styrkeförhållandena I riksdagen.
0: Men då riksdagen I Sverige skulle stemme över en lov om krav till statsborgerskap förra uke, ja då lot Sverigedemokraterna 2 extra representanter stemme för att kuppa avstemningen. Nå anklager oppositionen Sverigedemokraterna kallt SD för juks och skittent spill.
1: SD då har liksom förstört vårt kvittningssystem och manipulerat omröstningarna och fått igenom beslut som inte hade majoritet.
0: Ja, någon lyder här från Sveriges Television och nu ska vi direkt till Stockholm där du befinner dig, Nordenkorrespondent Joakim Reigstad. Och Joakim, det har alltså varit lite av en uppvask I svensk politik denna veckan. Många var kanske inte klar över det här utbytningssystemet eller kvittningssystemet som man säger på svensk. Vilka reaktioner har det fått, Joakim?
7: Det har fått ganske store politiske reaksjoner dette her, fordi det som skjedde, eller det som har vært bakgrunnen her, jo at regjeringspartiene med Sverigedemokraterna har et flertall I riksdagen. Det vil si at de kan få gjennom saker egentlig uten at det noe som viser at det dersom, men så har man det som heter politiske vilder, altså løsgjengere eller partiløse. De folk som gjennom en mandatperiode, altså de 4 årene, melder seg for eksempel ut av partiet. Det ikke så fryktelig uvanlig I Sverige faktisk. Det 9 sånne løsgjengere eller vilder nå.
0: Ja.
7: Og så var det da 2 av de fra Sverigedemokraterna som ville stemme med altså egentlig fra Sverigedemokraterna som nå sitter utenfor, de ville stemme med opposisjon og stemme imot dette forslaget som du helt riktig var inne på, som handlet om statsborgerskapsregler som skulle strammes inn. Og da sendte Sverigedemokraterna 2 stykker inn I salen som på en måte skulle veie opp for at de mistet 2 stemmer med sine politiske vilder. Og det det de mener så forferdelig jukset å gjøre, for her kunne man faktisk fått endret politikk på grunn av disse 2 her, og fått en mildere statsborgerskapslov enn det man fikk fordi at Sverigedemokraterna kuppet valget.
0: Ja, for at det 9 sånne, nesten sånne joker inne I riksdagen her nå, og hvis denne gentleman's agreementen plutselig ikke gjelder lenger, ja, så kan alt mulig rart skje, eller?
7: Ja, det kan det, og dette jo veldig spesielt at man har havnet I den situasjonen her, for det betyr jo nå at, ja, vi hadde en annen avstemning her I riksdagen for noen dager siden, og da måtte alle 349 representantene inn I salen for å stemme, fordi man ikke tør å bruke dette kvittningssystemet lenger, fordi man ikke helt stoler på hvem som står på den ene eller den andre siden.
0: Ja, men altså, de svenske politikerne har jo sine møter, og de må til legen, og noen syk. Hva skjer fremover da, hvis alle blir tvunget til å sitte I riksdagen til døgnet rundt da, av frykt for at reglene skal brytes igjen?
7: Ja, det er jo det som gjør at dette her har skapt såpass mye oppmerksomhet, og fått mye oppmerksomhet, nettopp at, ja, hva skjer da hvis man skal I et møte et annet sted, altså et riksdagsledamot, som heter det I Sverige da, en representant I riksdagen, skal jo ikke bare sitte pall I salen, det jo mye annet disse politikerne også skal, de skal møte folk, de skal ut og reise, de skal på forskjellige ting, og dette setter jo egentlig riksdagen litt sånn i en slags lås, så man får ikke gjort all den politiken som man önskar att göra och det är ju särskilt intressant nu när det går I full fart mot ett svensk riksdagsval allerede I september och vilka konsekvenser det kan få emot valget här det kan bli stora.
0: Ja. Men var en ting jag inte skönte bara alltså Sverigedemokraterna gjorde de det här med vilje eller?
7: De gjorde det helt säkert med vilje. De ja. Gjorde det för att få igenom instramninger på ja. Statsborgerskapsloven, som var ganska kontroversiell. Och det var inte slik att det var en bred enighet. Och vi såg ju då att det var två tidigare medlemmar av Sverigedemokraterna som trakk sig ut och sa vi stemmer med opposition, vi stemmer mot denna instramningen på statsborgerskapsloven, ja. Som ville kanske betyda att det blev lite lättare att bli svensk statsborger än det blev nu. Och det var konsekvensen.
0: Ok, men altså kvittningssystemet I riksdagen satt I side, og det kan få konsekvenser for regjeringen fremover. På hvilken måte?
7: Ja, det jo det. Altså nå skal jo regjeringen da gå inn mot et valg, og den har jo alle mulige ambisjoner om å bli gjenvalgt. De har lagt fram en haug med lover som ganske litt sånn kontroversielle, blant annet senke den kriminelle lavalderen I Sverige, det skal gjennom. Det også lover knyttet opp mot rekruttering av kriminelle til kriminelle gjenger over nett, altså med strenge, tare lover som regjeringen vil ha på plass der, som de gjerne vil bruke inn I valgkampen og si, se alt det vi har gjort, se alt vi har fått til.
0: Ja.
7: Vi stabile, vi står sammen. Nå kan dette rett og slett flyte ut I sanden, eller renne ut I sanden, fordi at man ikke klarer å få gjort vedtaken I riksdagen. For dette, ja, da må man ha 349. Ingen må ha noe legetime eller et møte utenfor huset hvis de skal få gjort det. Så det kan bli ganske alvorlig for regjeringen, og det kan I hvert fall bli alvorlig for dem med tanke på valgkampen.
0: Tilliten brutt, og forutsigbarheten blitt uforutsigbar I riksdagen etter at kvittningssystemet satt til side vi gir oss der
7: det synes jeg
0: overraskende spennende å høre om dette avstemningssystemet I riksdagen men jeg hang med hele veien, jeg Joachim takk for rapporten
7: det er bra, vi tar helg
0: vi tar helg, god helg fra Stockholm skal vi til Bergen og snakke om en viss låt bergenserne kaller sin nasjonalsang

0: Oh Blonde var det där. Hot Air Balloon heter låta med undertiteln When the Summer's Over. Vi har hört att Robert har firat frigöringsdagen på Notodden idag där 93 år gamle Nils Buru, tidigare ordförer, skulle på sin allra första tur med en Spitfire. Nu är vi spända på hur det gick, Robert.
1: Ja, det var spännande. Det var vädret var ganska bra eller det var där det var sol och lite skyer och sån, lite spännande väder. Och de var uppe i 20 minuter och de landade igen och piloten, han heter Anders Håkensen. Han är en av Norges mest erfarna men ganska ung. Han är mitten av 40 år och passageraren var alltså nästan 93. Det är tidigare ordföraren i Notodden. Och ja, hur gick det här? Jag snackade med de rätt efter att de hade landat.
2: Ja, varsågod, här får du ett bevis på att det har varit med
3: flytt. Ja, väl.
1: Oj, Nils, du har alltså fått ett bevis på att du har varit med flytt då.
2: Ja, en vaskeäkta Spitfire.
1: Hur var det att sitta upp i detta historiska flyet?
3: Jo, det är inte första gången jag flyr, så jag har sagt, men det är första gången jag har varit upp i ett historiskt fly av denna typen här.
1: Och vad var skillnaden på rutefly och detta här då?
3: Nej, du vet ju rutefly, då sitter runt den som är stua. Men här är det lite som mer bumpy, hoppar lite upp och ner och lite hit och dit.
1: Och så tog du en roll?
3: Men det är inte så illa likevel, för jag har ju varit uppe i småfly som har varit avskilt värre då, okay. Än detta.
1: Och så tog du en roll uppe där, så jag?
3: Ja, måste pröva det då, vet du.
1: Låg du i taket då, eller hvordan?
3: Nej, ja, det trodde jag att jag kom till liksom ha følelsen av i taket, men ja, han flygaren, han var stöp på hånda så att jag märkte ingenting. Det var omtrent så du satt i setet hela tiden utan du såg självklart att du svev runt, men ja. Inte att du fick någon känsla att du ville detta ut eller någonting.
1: Anders Håkensen, du var piloten här då. Hvordan, vad tänker du om 92-åringen som var ute och flyr första gången på en Spitfire?
2: Nej, det behöver man det när man är 92 och har en tur i Spitfire.
1: Ja. Och det flyget är ju viktig också i historisk sammanhang.
2: Ja, det är ju det. Det är ju det som är frihetssymbolet vårt.
1: Och så fick han pröva lite, eller hörte jag riktigt om?
2: Ja, da, han fick ju pröva lite. Känna lite på hur det var.
1: Och hur var det då, Nils?
3: Nej, det sitt... blev inte så god grej på det då. Så lite hit och dit, så han overtog igen. Altså, og det var nog tryggast, tror jag.
1: Men du har ju då i principet flyttet en Spitfire, då?
3: Ja, det kan du säga.
1: Och vad tänker du 8 maj?
3: Jag har inte varken landat eller tagit av med det.
1: Ska vi pröva det då nu? Ska vi gå upp igen då och pröva på? Nej.
3: Det har kunnat vara moro att pröva på det, men det är inte säkert att det har gått så bra då.
1: Du, det är lite symboliskt detta här. Du har ju varit ordförare här i byn och du har också varit Fenrik och drivit med museum. Att du nu liksom på en 8 maj, en frigöringsdag, fick lov att pröva ett fly här.
3: Ja, det var ju väldigt artigt att få en sån present då.
1: Mm. Och det betyder att vad betyder det? Vi ska inte glömma krigen.
3: Nej då, och dessvärre är det sånt idag att de flesta de tar det som en självfölge att vi har det så bra som vi har det. Mm. Och det är ingen självfölge, de kan bara ta en tur på Hemfrontmuseet i Notodden så kan de få bevis på det att det har verkligen varit en insats för att vi ska ha den freden och det välfärdssamhället som vi har idag.
1: Och du var aldrig rädd då under dagens flytur?
3: Nej.
1: Det är gott gjort.
3: Ja, men det har varit uppe i fly för så.
1: Anders, bara helt till slut beskriv känslan av att sitta uppe i det här. Det är ju en vanvittig motor i förhållande till flyet.
2: Det är en vanvittig sprek flymaskin och du klär på dig flyet. Den är ganska trang inne i cockpiten. Och du är med i flyet och den är känslig och fin, du och harmonisk flymaskin.
1: Och han är ganska på backen nu då i reaktionen. Vad plejer det vara när folk har varit uppe?
2: Nej, de alla smiler från öra till öra och så det är gøy att vara med i en Spitfire.

Victoria Nadine, Real to Me. Nu är det alltså fredag. Ja, det har jag ju allerede sagt och det vet du ju säkert för det är ju en deilig dag. En annan grund till att fredag är en deilig dag, det är ju faktiskt att du som hör på kan vara med och bestämma vilken sång som jag ska ha i spellista här i kväll. Men idag så har jag ett litet önske om att få något tillbaka från dig som önskade dig låta förr. Idag altså. Så kom Maren Lein, som er en artist fra Flatanger I Trøndelag. Hun kom med en ny sang som heter First Car, altså første bil. Hun sier at denne sangen handler om den første bilen hun og tvillingssøstre hennes fikk, og om frihetsfølelsen den ga, lange roadtrips med venner og fine stunder. Dette kan jeg absolutt kjenne meg igjen I, og det tror jeg også at det flere som kan. Altså den her følelsen du har første gang du kjører bil alene, eller den første gangen du på en måte har muligheten til det, de årene som kommer, det den følelsen av at nå endelig jeg voksen nok, jeg fri, nå kan jeg fære hvor jeg vil I verden. Så jeg spiller låten hennes her nå, og imens så kan du sende meg en melding I appen NRK Radio med en ønskelåt som har noe med bil å gjøre gjerne. Altså, det trenger ikke å hete Toyota, men den kan handle om det å kjøre, eller om biler. Den kan handle om å mekke på biler. Det kan være en låt som bare ordentlig god å ha på bilstereoen, altså som passer perfekt til roadtrippen. Uansett, send meg en låtforslag. Og så vil jeg gjerne høre, hva var din følelse med din første bil? Hvilket merke og modell var den? Hva husker du fra din første bil? Mens vi hører Maren Lein, First Car.

Ja, vilken låt var det där som de hade alltså tagit tag i och gjort till en svensk version? Hvis du vet svaret på det så får du sende mig en melding i appen NRK Radio. Mens jeg venter på svar, her Louis Capaldi.

Det här är Fallen av Lauren Wood. Jag har ett problem, eller jag har inte ett problem egentligen. Jag har det ganska fint, men jag har fått alltså en melding från Arne som sitter och kör traktor. För jag fortalde om problemet så hade jag ett ord där jag inte kunde uttala för jag visste inte vad det var. Och det ska man ju egentligen inte göra, säga ting man inte vet vad det är för något, men nu har jag funnit ut vad det är. Han Arne, han kör våron och har nettopp köpt sig ett skålharv. Skålharv, det hade inte jag hört vad var för något, men nu har jag funnit ut av det. Det är ett effektivt jordbearbetningsredskap utstyrt med en eller oftast två räcker av kurvade rullande stålskivor. Det ser alltså ut som en väldigt stor stålrull som man fästar till traktorn och den brukas primärt att skära ut vänn eller smuldra jorda ideellt för stubbarbetning, gräs, ogräsbekämpelse, nedmodning av planterester och så bäddstillbredning. Så har man funnit ut av det. Nu över till den här lilla vi ska kalla det problemet då. Det är alltså vilken Elton John-sang vi ska ge till Arne mens han sitter på traktorn. Akkurat nu så leder Your Song, men hvis du heller vill höra Don't Break My Heart eller Tiny Dancer så må du gå in i appen NRK Radio och lägga igen en stemme.

Sabrina Carpenter med Juno, som en sån här sång på konserten hennes. Där när hon sjunger den här så är frågan vilken position ska hon göra den här gången? Det är ofta lite snuskete positioner så du kan se för det vad det är för något. Men då föräldrarna hennes var på konserten hennes så gjorde hon ingenting, sist det visst. Så men det var inte det jag skulle snacka om. Jag skulle snacka om Arne som alltså har sent in att han önskar höra en Elton John låt och nu är det alltså där. Avpublicerer jeg den stemmingen. Hvilken Elton John skal vi spille? Jeg vet ikke om du har hørt den trommevirvelen, men 46% har altså stemt på Your Song, 32% Tiny Dancer og 21% Don't Come Breaking My Heart. Så da ble det altså Arne på traktoren. Her får du Your Song av Elton John.

Elton John, vår gave, felles helgestart gjeng gave til Arne på traktoren, altså Your Song av Elton John. Nu är det så straks nyheter här på kanalen, men jag är också tillbaka igen efter nyheten med mer ny musik som har kommit I kväll. Nej, I natt så kom det ny musik, den ska jag ta med och så massa av det gode vi känner från förra. Ofta nyheten Don't Dream Is Over av Crowded House.

Ja, det är något av det du kan få höra hvis du blir med mig också den nästa timmen här på NRK P1. Nu ska vi till Gabrielle, alltså en dame som lagar så otroligt mycket bra musik som har följt mig hela uppväxten min och som jag hade den bästa konsertupplevelsen med I fjor. Där jag överraskade mig själv med engagemang, hur mycket jag sang. Jag var helt häs dagen efterpå och lite störd I låret av all hoppinga. Här är låta hemma.

Valkyrien Allstars kommer hjem. Nu ska vi till mer ny musik och det kan vara att det här blir den sista för I dag. Men Embla Karidotter eller bandet Embla and the Karidotters om du vill. De slapp alltså en ny singel I dag. Den är från den kommande plata deres The Fool som kommer över sommaren. Över sommaren. Dagens färska låt heter Country, alltså country utan o bara för att nämna det. Typ hon spelar den här låten ikväll för hon spelar nämligen på Parkteatret I huvudstaden samman med Oslo Queer Line Dance. De har visst också ambitioner om att spela in det de selv omtaler som tidens första norske skeive country musikvideo till låten Wanna Ride så kanske det blir en del av kvällens show. Uansett, här är dagens rikandes färske singel från Embla and the Karidotters. Detta är Country.

på gott och lagom ordentlig stämning. Mark Amber på tampen av We Belong Together. Två år gammal än hitten blivit. Vi ska ända resa längre tillbaka i tid på nästa låt. Det blir en 10-15 år sedan. Men du får den samma effekten idag. Du blir så gott humör, det blir så god stämning en fredag med Paper Boys.

Det där var en annan artist som du hör ofta I NRK P1. Det där kanske hennes allra mest spilte låt här på radio. Inga Mollis och La mig leve, men hon har också haft flera hits det sista året.

Odd Nordstoga är det som synger fri här i NRK P1. Perfekt fredagslåt, spør du meg. Vi ska vidare till en av årets gode låta, det här Oslo Jenta Rabo. Det är gøy å si det med sånn Rabo, sorry, jeg klarer ikke å holde meg en gang. Det är bare sånn R-ene mine høres ut. Hun slapp en EP i januar, den heter Half Decade Addiction, og den låta vi ska høre heter Without Me, og jeg synes den en sånn herlig 80-tals sound i seg, selv om den också är veldig sånn 2026. Jeg liker den veldig godt. Rabo, hun spiller flere festivaler i sommer, det ska jeg få med meg, og det håper jeg du gjør også.

0: Det är Ronica Maggio, vad det är, se mig, önskar hur, och så var det Rolfa för det då.
1: En podcast från NRK.
2: Ett helikopter med 13 människor ombord ska snart landa. Men så lösnar rotoren.
3: I all världen sker det här nu?
2: Resten av helikopteret deiser i backen.
3: Brann, fjul, lukt. Dette her er vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
4: Hør helikopterstyrten i appen NRK Radio.